0: Jel me čujete? Halo, halo.
1: Trenutak.
0: Može.
1: E, sad se čujemo, da?
0: E, super, sad se čujemo onda. Ovako, evo pa za početak, preko 20 godina na sceni, gledajući unatrag, biste li mijenjali nešto?
1: Pa, poslije 25 godina na sceni, gledajući unatrag, da li bi mijenjao nešto? Da. Promijenio bih vjerojatno stav benda. Mislim da smo se zbog do četvrt stoljeća koliko postojimo, možda čini mi se u karijeri previše nekako prijateljski, dečački, naivno ponašali prema svemu. Tako da sad, ok, daleko od toga da se bunim svojim statusom ili statusom benda na ex-jugoslovenskoj sceni, ali iskreno, kad pravim paralelu sa nekim drugim bendovima koji sviraju sličan žanr kao mi i koji možda nisu ni kvalitetni kao Sixpack, čini mi se da njihov rating daleko bolji zbog toga što su bili mudri. Pritom tu se ne radi samo o tome koliko si para sa koncerta vratio kući, nego se prosto radi o, otko znam, i samoj lagodnosti, tretmanu. Kada previše nekako prijateljski budeš raspoložen prema i saradnicima, prema klubovima, onda nekako to ljudi zapravo, iako bi trebalo da više cene, čini mi se da manje cene. Ali ok, tako je kako je. S druge strane, sviđa mi se to da, eto, mi smo neki narodski band, ljudi nas tako doživljavaju i zaista mi na svojim nastupima upravo tako izgledamo. Publiku ne delimo po onoj restriktivnoj ogradi, nego uvek nekako mi se čini da bih ja došao na njihov koncert sutra uveče da su oni na bini.
0: Pa evo, također da se nadovežemo na ovo pitanje malo gledanja retrospektivno, stvari poput fabričke greške i crvenih makova označile su generacije. Kako vi gledate na njih danas, a kako ste ih gledali tada?
1: Pa tad su u svakom slučaju pisane impulsivno i iskreno, kao što se čini da smo bili u toku čitave karijere. Danas je dobra stvar što ja, na primjer, kao autor te fabričke greške, eto, ja sam pre par godina izdao zbirku pesama u koji sam svrstao fabričku grešku. Ne zbog toga što je to možda najkvalitetnija pesma koju sam ikad napisao, ali je zanimljivo da je se sada kad imam 45 godina ne stidim, iako sam je pisao sa svojih, slagaćete, 21-2. Možda je to u stvari doprinulo tome da to recimo bude jedna od pesama koja je obeležila sazrevanje tih generacija koje vole punk rock muziku, upravo zbog identifikacije i zato što sam je jako mlad pisao.
0: Pa evo, zadnji album vam je bio izdan 2011. godine, ali stavili ste ga kao besplatni download i skinulo ga je 50.000 ljudi prema našim podacima u vrlo kratkom roku. Jeste li zadovoljni, jeste li to očekivali?
1: Pa uvek se nadaš da će onako sve proći dobro. Lično ja kao pojedinac nikad ono ne pucam najviše, nikad nemam neke najviše očekivanja, uvek su skromnija pa volim da se obradujem ili iznenadim ako bude bolje nego što sam očekivao. U svakom slučaju, taj album je, ja mislim, bio predodređen da bude dobro prihvaćen zbog toga što smo mi toga pravili jednu, pa nije to bila pauza, nego prekraćivanje vremena, činilo nam se da je bolje ono bilo šta raditi i biti konstruktivan. Snimili smo cover album Discover, ne zato što su coveri popularna stvar, ja se užasavam lično cover bendova i mislim da su strašno štetna stvar za scenu, ali mi smo gradili hitove 80-ih i taj album je naišao na strašno loše kritike. Odmah je bilo onih kritika, ma to je bilo na prvu. I jao, prodali se, ludilo. Mi smo zaista te album snimali u svom malom rodnom gradu, u jednom skromnom studiju. Ideja je bila da se eto leto prekrati uz puno roštilja, piva, snimanje gitara. E, onda smo spremili Epicentar, onako ispod radara, prećutno, bez pompe i najave, i znali smo da će biti dobar, i znali smo da će biti dobro prihvaćen, ali zaista je prijalo kad smo na sajtu ispratili ono, taj broj downloadova, i to je zaista veliki uspjeh za bilo koji punk rock band na ovom podneblju.
0: Pa evo, recite mi, što mislite o tome, kakva je pozicija sad ovakvih punk rock bendova na regionalnoj sceni? Ima li ih uopće, ima li potražnje za njim, kakva je publika na koncertima, o kojim se generacijama radi?
1: Punk rock nekako živi i nekako je poseban.

0: dana 14. kolovoza, stojimo ja i Rađa na stanici, Rađa kaže:
1: stari, brzo će nova godina.
0: Repanje na mikrofon, šta dobiješ ugrađenu, monitor kada je bilo

da li ja to stvarno nešto

Da nije tužno, bilo bi strašno. Da nije strašno, bilo bi smešno. Da vreme nije kužno i kaljužno, pisat bilo bi mi teško. Bilo bi mi teško. Da nije tužno, bilo bi strašno. Da nije strašno, bilo bi smešno. Da vreme nije kužno i kaljužno, plesat bilo bi mi

Maso debila, anđele moj, kraj mene stoji, a širi krila, čuvaj nas od debila, anđele moj, kraj mene stoji.

day, it seems we've been in between.